0: حقیقت که دوست دارم 87-88 حالاتمون دیگه تو خدا خوب کتی با
1: شو ما و چیل دیگه دوستم از چیست بیاریم دیگه از
0: چیست داشته
1: گل نیمش که گیاه کمای دو بانس ل موشی انشالله من ایران هست
0: بیگاه تماق کب کتی تنگ زش کارتون دا
1: قرآن اولدم از نورگون نورگون تماق لشو بیتی اشو
0: شو اون اون استی که بگی اخش توکس کوی توکس مو پلتلاب کوی سانلا برجلک وی ای پی اب کوی سانلا دن تماق لان راورس پلتی جوالا لایس لکه این اقلیس بریز 58 سانلک تاوسان بریز 88 می جیگرم کوی اینان لاد کالی که
1: پیس اسند هم 88 کوی لگی 89 کوی
0: توکس مو ما توکس کوی توکس مو ما آشنده که
1: آشنده ایلک ماروژ نیستی توکس مو توکس پن
0: توکس مو توکس پن تو سبب دامن بس کت کنده بیاریم آواز خبیلان لاجم آه
1: سایولی میچندن اورمچگی توسلش ایگر قارش تراب روان داد محمد علی افچور بگین که نه؟
0: باب تو مرزی او شخصی استرانگز بزگچندر میترم بنا دیکن بارم زیای وای انداز غلام زیای شی دو داشته دیمن چما؟
1: شو
0: آلانگز بالران شون کند دعوم داس بگپ نه؟
1: شو
0: کاشکاری نورمال شکیت بنا محمد چه محمد نیک افچور قارساق 87-88 تاتب اولت بتوانم نه کاشکار نورمال کن قبلا نیمش که بو اون استیک تور رادیوس ما امت که ابا من محمد چه محمد اولت بتوان از کاشکار 87-88 تور لب کن نه
1: از رم اکتیور قاسم داویان
0: وای
1: گفته
0: داویان قاسم با میکن
1: با کن
2: هم مولد سفر یاستودونلما
0: یکشنبه رحمت
2: چیش از دوستان جلوت بایرمانلما بارک بشه
0: رحمت
2: آقایان الله خوشحال دمیم
0: رحمت رحمت وای بزما بو قاسم داویالا برنامه مو خاطر نشیپتو افچری بیریپتو با خوشیب کتتو یعنی چو دایدو زکرا
1: یگه قلنگا یانا
2: اما مش 5-نچ کوریپ طرفتا ایزیم سوفیسترو بایادان یزگی بسانا آوازونا انلاپ تورپتمن
0: م بولدا بولدا خوش یاقدا یا
1: رس توسلغان نیمگین بیریپ واغانسز 5-نچ کوریپلگا توسلдыган یوللاغو
0: چیلیل دیدنگز ما بابا من تاماق توشوتقان شون بارامدم دیدی بزنی سرکت آتیل کیت کابته. تماخ تو شد کاموسان تماخ چکشی بگان ارلخته تماخ لق ایگزتی بگان باسان یکشم مات.
1: سخلقه شد تماخ نیشون دام.
0: من دیگه میل مارنگ کنم.
1: اخه تیان آن گوش میز کیان دوست داریم از بایرام دا خود تنگی کیلان ل هوا یکشی توپی یاگ می دیدم. این میم یه توپی یاگ مات تو جمع هوا یکش که منا.
0: کیان دوست داریم. تار دوست داریم از باماسین کی.
1: شنیدیم. یه کیان دی میخوای.
0: کیان دوستلا، ام تار دوستلا با من ل.
1: اورخ دوستلا نتخب کنم، بزن نتخب کنم تو.
0: بالا اورخ دوستلا گوش کرده. اتونو کاوبه. یه پلام میشل مسما.
1: شنیدی ایرگا.
0: رپکت ات گلچه بردگل با ما آغاز کیتیم دب. رپکت
1: بالدر دیش بپت خدی من
0: بالدر دیش که مثلا بر ماشین سراب ما ایت که
1: از امگل خالتی دی من
0: از امگل خالتی وابط وابط یول بالسون رپکت چن یول بالسون ای ول جلاغا یول بالسون
1: من اشکب لیکن بیگم ماندگلام چکو دی من
0: تو نامم دارم
1: بیگم ماندگلا کانچلیک بر گرپیکنلا ماندگلا بر گرپیکنلا
0: خول کتر بکنلا بگن کشت ماندگلا
1: کانچک دنبا ستاتیس کپاکای لو ترب میشه
0: ده خول کتر میسیز
1: من بیگن اما سهر سهر گو سهر دیسنس خول کتر این
0: اتیگن ده سهر ده جان می
1: یون گشتم سپرگه وی قلی اغلقانم شلت میدی
0: کزیشی این ایقیتیب ایقیتیب ریاست لا قلدی چبودا
1: ای حسرت چکتی
0: ای نگ ماندی
1: نلگ کتی دب اوید مختا
0: ایر پنجان تور تاکسی خیدون خیدون لنکو دیدو خیدون لنکو ترپ ماند که بک تگشتی دب بر یول نی اوات تو خیادو با خیدون لنکو دیگنی 14 کلومتر یول نی 50 میتر بسیدی که بایام ددقو دیگن بر قسم یول لاده بر قسم یولا برینچلیک نتالشیب توسط واتر آذر.
1: دورا.
0: شنامه.
1: ایم هانم.
3: ریاستیلا یاشیمو ما فاگوندی سیدالان لکوتوی ترخت ماشیم با. کتیش کباشیدی توسط باشیدی.
0: بالدا. لاوتا ترپاندم پاچ زاکالگچ یولا روان ما بالشی مالش جانو آینی پمده جانو بیش نگم هم تو. چیست لر جبوگان картон тез тамак ханысынке коргоц Абдрахман менин сабакташым десем ишенемсиз деп. Ишенемес?
1: У ишенмей турган иш жок.
0: Ишенемес. Бая сабакташтар айында тырышчан келет да. Бая сабакташтар сизге окшош бузуп чачы да.
1: Анын кылдыга иш жок деп чөгүлөп, эни чөгүлөп, эни ойноп, эни көйгөн чөгүлөп жүрөй берди.
0: Эм мана. Ядыкардайды ян ан өлү. Ма уйгур тибабат докторханстын яшла багысы караманган толук иштин түшүп туруп бектирип кеттик дейди. Ян ан өлдүкке тосулуш 5-нчи орунда туруп аткан аңгыстар жума пайдалы калган.
1: Ма калып мамтымын му кешке маңдыган кол күдөдүм бу деп мошинди бек сет күтүрүп сизге бу кулуңуз неме колму неме у?
0: Ма бу калып мамтымын гакмайм ма. Назик кемесин бу бала саз кылдан деп туруп алды.
1: Кап болду ма?
0: Өзү ыгызымызды татлайды.
1: Татлайды, ачыдымайды да.
0: Жак койса каныкен деген кечич көтүрөмө, я уну көтүрөмөй. Бодлукунун ичиндеги бир я гапны көтүрөмөй.
1: Бунда көтүрөмөгөндүн дейме ой.
0: Болду я, Нурали Исам камдын юморлорун аңлайлы деп. Эй, менде юмор жок. Мау бурун аңлыган юморлордун исмини эсимге салсаңла деп берем. Исам камдын.
1: Мейли бүгүн кейпият жакшы Исам камдын.
0: Кол көтөгөнлө чыкты азыр алып.
4: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan halkıra çoğunbazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terligidek çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun behriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yok. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'in yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 базар енерге Тяншан рәстісіде 514 юрі шәшеметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәметінің әшеметлік тұрмышыдың бәрман болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдыныш ніспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекшіліктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2026-650-153-3-16. Бір ғеріш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңған Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
0: Аңлау атқыныңла Жолдырыңызды біз әмірі программысы Сонда қадірді қаңыз ұшыла Жолдырыңызды біз әмірі программамызды Дауымлаштырып атымыз қайсы Жолдар кеті батысыла Жолдарын екі Ақвалдың ұшыр бәгәш Менің лажыма Радиодың ұшыр оңға чықса Авазыңла аңланса Қош боласыла бәлкем.
1: Шында қинуында осы шы ұшырланы беріп, авазыңланы аңғаш башқыланымы пайдаландырып маңсаңла, а?
0: Біздің вейшен салонымыз XG1074 FM.
1: Дойынды мұ бейвас көзішімізді көйге шәм фыншан қып көшінің ұнтып қамыға есілі.
5: Құлақсың ғырлан, бойында бір түп аққайын, тұрма қол бұлға.
0: Исілтемнің іздәш бағалетімізді Ақ Мәрвайд ұныяқ күріч ашық соларының ішілтіп, қеридаланың ағызығы тетігдек тамақлан шықырып атқан вән мехмалламу беріп güzel мойтының ұзырымды ұлып отырып келіп атқан мехмалларым ашқан сауна айтау сәқылымыз, ба байрам әзгілді нормал ечілі ду мехмалларыңа болса, мехмалларым ашқан сауна апасана адық шықыды, фули вәннің кәжі я асты, автомобил тоқтыш ергішінді ал асқаға вақтыра, сол қол тұрап қарсаңла мехмалларым ашқан сыбажы ма?
1: Onun başqa yana isil təminizləş pahaliyyətədə təvsiyə qılıdığınımız, yan Anyuli Adil Soda Sarayının ұттылдық бинаның ішкінші қауетігі әйтілген, ені түнігін біз жұбы оқыған шайайдыған қызыла ғұрыпсіні тәшкілләп тұрып, шаланы болушығы еген шүйі додоша нысылайғы тәвсіә қылымыз.
0: Шүйі додоша.
1: Шадия әжейіп оқшайды кәжім. Беріңла жөй, оның сегі пағалиятлары бәке 150 көйлік істеймал қыса,
0: 20 көй ма, 30 көй ма?
1: 40 көй нейті бар қылды кәп. Мәселен, шу күндіксі де 20 көй нейті бар болды, 130 көй төліп шықсыз. Кілі қытым кіргініңізді, ең 20 көй нейті бар да?
0: Тоғыра.
1: Мұнда пағалиятлары бай кәп.
0: Шынжағының кәң есілтеміз дәш пағалиетімізді пәсіл рам денжүрді ішчімлігін ала айтауся қылымыз бұ тәнәркет ішчімліге балла. Ағызны ішіпті ішкілі көтін самақ сана көп қыл мұкапатлас ләні күтіп тұрды бұның сізге әң қатты мұкапат болса. Дөлтіміз пұтбол командасыға көз көрінген Махир Бәхрам Абдивилінің мұсабықсын нәқ мейданға беріп әқсіз көріп келі әлесілі. Оныңның басқа мәсен Бәхрам Абдивилінің сүрек түшеш. İmza qoyulğan maykısını kiyəşə, maykıqa yerşə, maykı səməz çıma, imza qoyulğan yeni maykını
1: kiyəşə. Yeni maykı.
0: Mədək pahaliyyətlə bə. Onundan başqa, mağı kip gitiş, yataq tamaq, berib kiliş, yataq tamaq, həm məni pəsil şirkəti öz üstəqə alırdı.
1: Qadirlik ağınlıqçıləmdə müşü bayram məzgildə sırtlağı çıxışqı təyərli qılıvatqan buluşun nə mümkən, əgər şündaq bosa maşını bir təşürtü ütüb məngiş nərgiz ıntıb qanmanla bu təşürtüşlərinin içində yana Abdulğum qaraş kərək. Əndi Abdul azab qağın bosa ya almaşdırışqı təgiş qop qasa Abdumobil kulubi paliyyətimizi siləgə təvsiyə qıqan, nam qulaqdın qulaqı yetkən,
0: Pulumuzda təcəydiğən,
1: İsil Abdul Mulligirin Abdullarını qoyuqa isilə.
0: 13-5-9-75-75. Çay-caylarda setişi orunlara bax.